0: Tonya na yo kwengera abana babande babere kiyozi abande babere kibarimo abande batugirije sukuru ahe ni goromoro yomo babana banyasaye nobo zabakwana nka bakungu bakorera singiti asenge jabasacha babo bari wikajinyomba abakungu bande basaje bande bakorera singiti abakungu bande bagutara bari bitiriya ndabagabuzi babanto abana banyasaye ibintu mbire bikora to kuragererwa ne bibi yare to gusinwa atokoleta maganito
1: Amen. Mimuna sana mrandi ya tuti namba ya nesu digiri 07-2425-6504-0733-332-236 kuwane kuanguru kiyoko jobu kinanga kura umukure ya agote bambi mwana sama sapo mwasabire tema muminto mwangina selina bunareli mwana saitoti kinanga nyasawo bakonyile baigule biyati gata atayi kuwa wanene butambe amen sense ingia yoko sabaso kuro kibando mwase tigure kinyuro kieli kenye tunyole familia ya Saul Boke yo esireti omwana wa Steve nyasaye tigabagate ababolemo na bonsi bali ya basireti abamu abo chinga kiechiga chibo kendo banene nyasaye tigabagate na kuba obolemo. Morning and happy Friday kura chinsa mchana Nairobi pipeline yakuru kwa mama Brayo, Mungu wetu ni mwema sana, ambia mtumishi wa Mungu atuweke kwa maombi. Next week tunarudi clinic Kenyatta on Monday. Waitia kubalutumu inyura sama sabo kuri nabali clinic litukulia Jumatatu igali Kenyatta. Cosmas Maronga no mwanchi wa ye Anet Nyaboke kura chinsa mchia umukore yabe murande tusabirani umwana abu ndugu yane umwana Japheth ulia obunegete omogongo wetera achali ye pikipi bado tarabwena na ende nigo amend siku yobabe na baigo na injiti nyugweti biyansabirani nyasankonye mbwene mchando mbwate mbwate. Alright. Gesa nige salo.
2: Aye profesa.
1: Hey.
2: Wakire.
1: Wakire biyana kia buri ya makana na ende.
2: Na pasta abu na wakwa nilie. Umbole andu ya kira ko sabatikato sabera niyo ko sabato ko sabegera yesa ako iwato irane ya tomenta chinguru.
1: Hey.
2: Egera binyugo byose bibira gere rwa seri etali ya Yesu birwa saba siba amatsi abana baye. Na anda sabera abako chikwani abamu aba bakutumye byomiro sina moka mwanya bantu na bale sinya gitari umore mboro lekana sese ito egero bogi maboga endere yesa se gutuya.
1: Mbiye mona sante sana. Gesa nege salo.
3: Wakira.
1: Wakira.
3: Patromo. Kururwai. Morandi aduri tiga sabera ni abato kolega si gutu ko gueta la tola maku.
1: Yes.
3: Hai, yamon.
1: Yamon asante sana mwai wa baba kino kura chinsa machi ya ruwai. Kukuli sabera ni baba kora emeremo ya abo chinga kichia botuko. Gueta la bale eme chando. Au, au. Gesa nege salo.
4: Eh.
1: Umuromo wabunari watari kukwane na kumo watama nyitingia mga osereta lindo kwa matubi ya buirane. Gesa nige salo.
4: Kisa
1: ya.
4: Iyo mwana wana matuko.
1: Mbiyande na kiyoke andrata matuka mangi.
4: Agwala gila weni. Na wanko tegele ya tukumeni kwa tegele lagu.
1: Iye.
4: Ambo kongo wajawa wakari ya wasa.
1: Mhm. Biya mwana sana magukoro.
4: Eh.
1: Biya mwana. Eh. Okay, pole pole.
5: Ivano litanga ni pira neri umanene asenge njori tukulia igoro umanene aguatete umoiko yu mugeo kogera wando wago itue karo wakoro wekana kato muira neri ngambu ya mono kiagera ondeta itetu wano takueti na ende kande uyo minto ukaleri dole eti umano ya rumurweye ukuru kwa machanti wakale no moru yo ya na bana ba mwabushinge yo mwana umwabara porwe ile paka kaveke ruwe mbeo monto monene no mukali mere mari we serikali ndende gakuru kuchare die nyansa tiga omo umurandi atuja mubeke mwe mwana ye sara sama sabo yo monena mu weni na bali bande bonshi bibara barwe ile abande barabarwe ile paka baveke ile kimbeo na abande ba banyari gito bakuru mu mono monena ba weni sekretari ya Kristo.
1: Mia mana sante sana, sante sana. Gesa ni gesa lo. Bien, mon asante san. Gesane gesalo.
6: Ay, sabas.
1: Oh.
6: Oni de chura moni kurgin sa moni charu iro.
1: Eh.
6: Na incha masaba, masaba pasta te kira maso. Umo chukuru na aru aru tumga umo lo minto. Oh, le nya mira ari dende piri ya, ende pakiru sarasi no juice iu na chida sa chida chingkong. Tonya wa temo ndo wa tete usibiro nya kurwa na tsadri nyumano ya rena abu ya na wa tara ru na tinje chibe se kinande ando abangi wa ta makon kenye ngima ato inyure vore meru mbo ya kera monta wa te chinga chiabo te ba ma te ba tu sabera ni ya tonya ro ya wa chimutu na morembe esensi ya Kenya yichura mule prinsa mule chawe
1: bia mana. All right tuna murandi atutse inegatia magania yabana banyisebwa tasimambia bano kisimine kinyinge cyujumbe ne kinyinge so bwamo kwari no nyaraka bagoko bahinyura bonse so gusaba simambia bano karibu sana murandi atuti
0: yamo na provesa akene abona bami ntubale tira makonwa iyo so kuko kabando moseti bami ntubale bale tira magane kururwai bandi kuru mukoyi yabe bonse ntubayiwete Pandu babu ate bina chikoti nimbaro chimukuri ka chimese chino anele tukuri ale rom na moko anda koti nya site gale tobi na bandi bali basi ya banjo abati ato anda soso ba nya sao ito mwana no moiko mo chino tuachira aso sibwao asinse ngabune bakungu abange ba kirikisimi bagesa gese tenege sa bategese tiense yengi ya yugo sama nyasaye bale tiramagani asobose bwa basacha abange batabu ati chitoro abantu bokuwa Nairobi mwiguwa bakione bonsi bategeretse ringane no ene kuri kinsi kinsi kubona bari ke ase mitandao ya itase nk'icyamagana iyo gusabanya sawito amagani ayo sibuna tuwa ya bugu iri nako ya leta asamo bakao abana bawo baguhitira mariga kuba kuwa amagani yabo mama playo oyo tuwa bere tokona ko leta so sibwa onya sae yo mintu ira negri ngambi ya muna umungu nolitu wa beto go sabira nyasaye mbi ya muna asingi chukwe rolekani ya soko mwe na abande mparo abange waga na chukwe rolekani ngambi ya muna asingi nchwe ya masaba ya toko lete mambia se mambia na kolete vile rogito na maganita aso usi wao ayenya sao kuiwa pono tuwaleti re ezi ya itobu na jose ntabu ati kigoteva bitukuli egorondia lengeli tukuli ororo lakini nyasaye nkwa bwate zetenze ni ponde ta sirio bogmano nya bande barira isero aye nyasaye nkwa bwate toko boko kwa bange na watu wale kusabanga nyasaye rwanere nsi itase mechande ngabune leto bokole yo buya sense yito twaletire abana ba ubaraba rwire baletu asobose wetu nyasaye yito abande batu kiruwa saa marieta na eno ulio lidolet na eno ulio nyoleta achari kare nchira kogenda asingi nchogo chikoe kukole biyasara vya ye lakini ya kanyole achari muna ale atuwa sobo tuwezo na umocho kurubo umocha na abande abange nyasaye barabarwa ile abande basiriri abancho baba wale tiriji familie cha samu kao nyasaye ito bari babwata barwire abandi batukirwa sa marieta nyasaye buye soana ni asikiro yomo ababekire chimbeo abakogenda tietali tukuri alero abara sinyomba bati wetu buya omone nabo nababekire birengere byabo nokugania kwabo nga nyasaye akyobo ile ndi amasabo we ni umurwire olia we no mungino olia we ni umwana olia weni umuwa kulia tutali kumuatu kasi lieta lieta lia uliwa kunyasa ito tuachila aso usiwa okoleta chinka chia kilu na makwili chia tokilu au muna chia tokilu aso usiwa au chinke chie chindi chike andata kuru ulimi ulioko eni ya bancho babo na watu usabira chinke chia sama waka unyasa elinde kuwa kwa eni ya bancho babo kuwa kwa liga nyoko eni wakua bancho babo ole michi nkoro ubuwa tirini chinkoro chia wana babande mbe rusia moyo eko era makwili abocho ili kuruwe chitirisa abocho ili kuruwa mabati iguru asoele ili vahu vya kira chinchira ya saaya bantu wa warari mento Samson Mokono abamu abo bonsi babo gesale babo kwambuka na babo nyanchira iko bakole yasi nyichuma mu mwabara ile twasabire ngaleto bale myasi chinka chinga bunecho amone chindi kiti twatokire na bali bakoye ni abancho babo na nyero yo mintu bunale to muga kolia amona bali baye ni abancho babo litukuri goro leto bale myo bonene twachira so buswa nyasaye abana ba ombali bakogenda chikoti abande mbale ba uliri kubuna bale tribile aso bosibwa onya saito nano uri uri getrero ko yanda se ko tri tu ko lialero to asabire ngoma nana bwe oroki asinge ntaye nayo kugambe bina bya boronge nanyo no mu no uri uri aso bosibwa onya saito ta mwato ka selieta iwe kero kya ndo mwele ndo kusaba kwaye aseme chandelia bero wetra so uma bwaye awa alimu mbale bali ikira magani ya baso wasi waito polisi ya seki leo mwamba akurari ogoro ni gali tayete bia muna asenge jokuwa mokole ya tama ya ya saa ya nandika basani bali wakia vitoko ba mwanele no ene chinga kichi tigiri ya tali auli bako ikara bako uli vee mire mo maalimu kirosi omiso yoko yoko wate sere alinya angoro leka nese skuru tuamuwe kila sama mkaimo yoko yoko kole kanali tukuli ya lero omanene bwiyoroki asemera ya barumba ito basomiri abana baito bakari kuri taya polisi abaya mungina Alice Josephine kulitayara lia school ya ye tuwasabile ngwa mwanina uye uroki aso kulitaya kwa wali mwabo biya muna asenye chukulita uti mukia wali wako asemi na wali wando tuta atuka asama leta wali kita asemi tandao ya ito tuwasabile ngwa mwanina laki uye uroki aso chisere chichiki andrete elinda uye mwanina uye uroki elinda abalumu bali ukubako uye nda chinka na wali wanyo uroki asemi na wako li reti ya ito yege santuriko yeva tuwasabile ngwa mwanina abana wa wale tirama gani kale ni kurugete nate watu wa inyora soo sawa na magani ya liabe kasoo siwa uya nche kuru ya makanda beli sinale tu kugania soo siwa uya saye na abanda abanga wa letila magani ya masabi keito tuwasabi lengwa manebu ya soana nye ili ndole toko wena chikane sa cheito tuwachive kilasa moka hao pato wako soa soo timuka uwe sabato tuwasabi lengwa manebu ya uruki ya senye choka wa uwe sabato mekutano nere ya kugendela na kuwaliga ni chikambichio mwako uyu ya saa ya kituwa sabi robo sera no boto herero kwa nya wala iba itu kubako rubili chikambi una wabu ituwa inyewa sogo saba ili ya tali yaoli wakwe onde tuta atuka sogo saba ondo ubu atuku gani tumu inyole ya saa ya tayari kwa iguru kugane kwa ye iba tuwa sabine na tuigine kwa iguru saba waito asi ili ya tali ya Yesu Kristo oyoro motolito
1: amen
0: provesa na kugane ili ya maya ama gani na manga alenga se mtandao ya itura kintuko ya atuka tuya kone tuwasabile nga bali wakwele ni ngambi ya muna asenye chama saba na ndeto wanda kuwa nyura asili tukuli kubugatia nama yungu randia 0717 509 456 0717 509 456 ya muna kenda ya lui kurusensi na wana roche na yungu wakwane tasenye joko vekero umurandia kile ditiwa manina kuseni
1: ya muna asante sana umurandia litukuligia sabatingi in advance
0: na ya kukani ya maya professor litukuligia
1: ya muna

Alright, abunigo ba kurokwa United Family Choir. Kisi nuka kwa tebanga si bando kiasta yongo chia nuondegeiga. Mbake dakika yo mwelio. Ni bakre kibarako ni wasili yeta ni bantebu na barantebe. Njasu mungu nuonte ni wikideka yo mwachideke merongo ikumi na isano raisi japtu kini magichinsa ikumi. Chepo na mambi ya roundi yo mwelio. Yo mwelio ogesa negesa si mambi ya bono. Mwishmi wa jen mokaya. Youth na wanguru chimi yomuru lante professor niko ndani na wangendrete kusini wa vene kigima ima ambiga ya bono rojas nyariku rojisa mjiricha Amsterdam Netherlands na wangana wanguru chidua chige motu kakuruwa itumbe galia market polesi familia mzee eziro ninyatiena Jared Bichanga asogo sira kwa mama Esther kwa mbaka Bichanga oitumbe market garelda Joseph Omar Matunda kurupu kitabu mwenchari Wego na bonguru chime yomo robelio. Nikasia wale wakani tusangu mwenye si mambia bono. Good morning. Nguraya bene kigima uchia se roi machukio mochikuro buomongi na oraira alichinse mochiri ya chia kenyere kigingaga liburabu sub county nyamira county mungina tabetha nyamuita osa. Nguraya bene kimu uchia se familia yu yonsi. Kuruwa se nane diva right chideka chikale kuminyo kagali kumi meronkebiri mage chinsa kumi chepano mambi kumilumu nchimu tika serundi yo mwari bado chipe samantu magendrate kwebiru nanako manjiga kutera soko chore boxe si mambi ya bono na wakubigati ya vantimi mbao soko ni bonus ya 1000 kira oyomo se roundi ga yo mwari kira wakura nukubata star 779 ash Chore option number inyege se feminine station yote kerete kuro mwanchi mwote kerali. Chore chiza box option number 1. Chiboxi go chirenye box 1, box 2, box 3, box number 4. Na kere box mwanchi mwote njira kubaka wacha na vio kwa wika 100,000. Na yon singa kunyari kanu mwanchi mwote kerali. Kere daika ogo tkerera umoro vilio ogesa negesege. Ntukia mwimu na kwa nishu wangu mwanchi mwote kerali. Ngo kurore process. Ni process ige kwa era. Ekeru kwa vye kire pini ya mpesa. Singa na unitra vye pini ya mpesa. Igo bado. Yeah? Bado tulakura process. Bata star 779 ash. Chora egese FM. Chora option number 1 ya chiza box. Chora kati ichi box nye chile kigabo. Na box unyara kubako kocho na beo kwa waka 100,000. Na bugu na boku bigati ya bantu emiamo. Bago soka na 1,000 kira oyo. Meronde na yo mwaro nye mwaro kura kutubuku mwanchi mwati. This is the time. Utagabo. Chaka mapema. Mungana bako babia. Celestial family. Kwa nuka kote banga haki yao.

0: Lawrence Nyakundi.
1: Yes, FM nguwa ya mwenyekiti ngi station namba ya masomo semi okumanyira ko kya chidae kanisa to asjinsa ikumi nemo chebono mambia munene tatanya sae oyoregoro mono umurwa okerekemo tuachira sora semambia bono tutrekira sora ese jumeye chinkoro cheto ni gochichire no mugoko munene asekewa na bagegesio bia ewikengima kutokuwariganiya aso kuwariganiya weekendi mune tuwatigiri osituwarigiri okogendera kubawa kwao aso umwewa ito na wego enema yao mune kutokuwe kora ewiki na wego kuruwa semirimo na kuhira matukwe mutumuko tuwasabile umunene umurembe na wego weekendi umutumuko munene sine changu mati chito sine family chito na wego abasani baito ase Kristo Yesu tuwaburi ringa mune onyara kubako utangana askere kemutogo kora alia ai watu wokire mbia mona sa watu wokia sema mbia mona kora litukulinda lija muna eto e chinguru na wego okubwa wa oge kirenea alionsi arosubusu weto muna eto konye tubasi kubeka maisa ito ase vire ngabire bia natali aso wababu nseye tokonye nto tuwara chimbao sama isusu kwa wabu se utuwaru wachandika kwa vire ngelio tuwatikili tukiliga ase uwasiwa sama wakao na kire kemo kito chokola ase tukiliga tigango tokulugia uwanchani wao umogoko no murembe otuichuri chinkoro cheto ase Kristo Yesu tuwasavire na kwegena amen and amen and amen. Good morning. Yes, FM. Nguba ya mwenye kitingi station nambe ya maso wa semi yoku mwenye na wakokia. Nchinkuro kwa laura sige kundi jideka ni sano chuka chia chukire. Chinsa ni kumine mwache mambia. Lerombu wate chive ya sage kinjita by the way. Ndege te kwenna. Na andi kura angi sawali yoko osalia. Wete la soku wata *779#. Ili ndiliyo uwate machiko na marago. And then wache ni kupange yu weekend. By the way, tigangotani.
0: Kabuka na Lawrence Nyakundi. Tera yoko motogi nyasai.

Hali ndelo weli kie ase cheza cheza. Mimi niko na pesa. Chue sanchiraro. Iko toba sotu wala wasuwasi ya yen toko kora. Na chitikiti. Usiswa ase dro. Wasoria alafu mimi nda kupanga. Jidheke kumina istu mwanjumotari. Kure chinsa ikumine mochi ya wanumambia.

0: emanye na mangana mayeyegesa a so wenye
1: mambire ngiyo motegarari chideka ni biriguru ye chinsa yiko mina biri chiyabonu mambia mangana maja senchira ere yo wenye Awa saikuru ase kaunti ya Kisiba togi wea ase ogoteso kia korube kana na kwa leta chivuraburu ime ye meche yorugongoro wagusi chinga kio korube kana kwa ligeneti wabulitu kore igoro koko kore kana kiru mwaka umoti nyugatana rimochitari kia merongiviri na isano. Wukwana nigisa FM haba unchiriri ya katikati umuchu kisi amo na babu watani bandi ni govata hivri mnekiu ni go kia urugeti ya maskani ya manene aso vosuburi buo kwe murunga ni kwa ba Kenya iguru yobo kwa lili buwe serikali Ense moya ba MCA kuruwa se kaunti ya Kisiba so kiriko muhigiromo gavana buwe kaunti ya Yosi Mbarati kuruwa kumochi wano umo Senator Richard Onyonka ase viragita mune viragita abie kaunti ya Gurani govire bigoto Wakura unomo MCA wense moya sameta mkwere roso nye undari Awa MCA nigo bate virubu na mangana yonyonka nigo are atalia yekene Kubuatika na mune viragite vinigo vya gurua na nigo vya gurua nigo vige ndarete kukoli mirumu vya Asinsemo au au chika untiyo Nechinga kiubutu kiwaga ndarete iguru yebikoro au au vyogo sambo wechi skuru waiga Kenya Ewe izara yechisemi ya sabiruwe kwa ene kiabu na kiru muntu Ubu atira nirase vikole vyo Elio omonto buatira na sevi kole vyo vekiru biara na gosoeru wa kole ngana neri chiko Ukwa na enege saife mime ya kisi Awa gaka vekiu mbekiu mugusi elders council Vakora unanyakundi okari Ewa atevirubine nsemo ya boru kiwa nigo Amo na bakoli ya mirumu vechi skuru Egati ya babalimu Na babuata ni vechi bodi wa wene tukutukua Iliko manya uburu sobu imechande yo Ya eneki wasti skuru au au Na wabu watanivwa nyumba kumikuru nsemu ya wunchari mea Kisi South County ya Kisi Wara gire kiara wuchia savantu gete Abubatu kiribako oneri ya wana wake amaruwa na mario gande yugu tindia Kore ngana na ilija nyamweyo yuru mnya kirugubu nsemu ya bugia kumu Ege sakugia ankyo niko kegendere tegusira guitra soko nyo amaruwa yunubutu mikibwa mario gande yugu tindia Na gosemi ya waibuli na wabu watanibonsi Kwa ene kinga nkoli Koligere libale chimbwa chavana babo na kwaene kingambali kuibuga tirania nevikoro vyobutumeki vyobinyogwa vyogotindia. Ense ya moto umirane tuemanya inayanda manga subu ikiranu elieta Drusela Ubiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asubu ikiranu.

omonene undaire nokuboko kwaye undaire Kristo asinyinchuwe waye munne turaira sebwaro bumpaka ifuraide kidaika ni kumi chachalo kile chinsani kumi na vile chabona mambia enegesa FM nguwa ya mwenye katingi station ambaye masobo semi okumanyi na okokia mabati rolling means wa krosi libati likuro kwa ngadu muzaz libati likuwa ikiramia ndoto yao and of course ya oroki nyumba yao ya nyara kwa maridadi na wego ingia ya kusidia kurele kanera subware libati lika baide na boku nyora ase hadwe leonsi ili anginae kusidia distributors wawa li chinsemo au chinsi ya Kenya nili wati yora tegeme ya singinji na mwani liko menya seke getambe na wegoli ya kwa obokoliboru wongi wono kwa na mutu wate vile nga kiti ya toko mbake warante just in case yutu wale tango tango chidi chansi. Alright, so I wata star 7 8 9 hash ili nilio o nyara kwa wako kwenyora star 7 8 9 star 9 9 9 hash kwenyora e warante kwa itira ase liwati liya MRM elindelio onyar kunyora enchira ere sawa sawa wetra asidi batiriga so that onyora munganao ari sawa sawa. Okay, genda sisi mia ya kuboko wata star 789 star 999 hash elindelio onyar kubago kulika wata kukua nabara boba kilisi mia sena mazilo 788 202020 elindelio osange nabara bo ase enchira ere ya obwororo ileka kamine mo igoro ye chinsa ikumi nebile chabono mambia nsemo ya kabire yumuro luito boka boka semambia bono and of course boigo asawa Kristo we kanisa ya Adventista is the preparations day.

tema nege saifemi nguwa ya mwenye kitinge umanyete ene weekend toko gende ne weekend ne wata machikaye by the way for example chinda yoroko nyato korosi weekend uchiko beta wauti yake nenda gili ya korosi ya ashinga kichia gatie wiki gatie ya namange so wani yeke neke manganangke ringa ki roiko ne wata machiu aso korosi ukwenda gili yao gedirin kire kire uchiko korosi nyoyo Onye kwa tajete nyo yao etuale Max Flavor e weekend yega wa ntuale bako rosi ndage li tukuli ankyo Royco Beef Cube sibibere Samu nyo lirama abo segedirikia o senyo yao

0: 0724256504 endelea kurejea stari ya wetera sesemelia WhatsApp. Leo ni Friday, lakini kwamba shangazi naomba taiti, wala mjua Kiswahili taiti ni nini?
1: Shangazi naomba taiti yako.
0: Taiti ni nini?

kuamini mashemeji hawa akuja kugeuka sana jamani. Ya tegere mwanchi mwatele chumakuraga chinsa ibele chabona mambia sambile kamili na mungana mayege sasa nchira ya uwingi lakini ige nteke nengkiringa kiko korosi ndagere yao na hirosi ndagere liyo korosi li dieta esabu yo kwaka korosi ndagere waku yama nyagoswana na onyo nekire kemo kwabe kalakini ndagere tiri rabe complete eta watiroiko onye nenyo yao korosi ya aiveka roiko chili kiu beef cube si boberi samu nyurira mabu uruwa roma enteroiko chili kiu alafu kipika mambo iko safi kabisa. Na wego ekonyore flavor kero reko na rulichibu wakura sekunda agra ya formula number 2 the wato mochera wakura si mochera baadhe onyewe kero reko chicken cubes omanyi wansega kone andoko sokori maya yori yilu yega okore ntero wansu nani okore ntero wansu tanga na wansu andoko yambu ninga wano manye temo chando teyo kaya kera shiringini sano choka kwa wato reko cube yao elio haro eta bwa tumucha nubwensi bintumbire yani wako tenga kie ekirazima kebaro kunga chikonstant reko beef, reko chicken, na reko chili cubes niliyo upgrade ndaga yao ebe sawa sawa so that nae ekero okorosi ndagira ya toka nga kie ndagira yokorosi nkoli ekere alright.

kuzaliwa naye bana. You did not grow with this person. Amekuja tu akakupata. So usikwacho mwenye kumwa tuarure mbele kifikiria kama mambo yako itakuwa sasa. Kuna kitu kama hiyo.

wendeda wendeda mambo vipi jide kanisa nicho kati ya tigere chumayikula kachisa iwele cha mambi ya sambili kamili wana mbiratura mangana mayele sasi nchira ili ya okwenye muambimbi ya munu waide mwimu gambi kongabi kangan tsireti umu san chifu muske san chifu Charles Mbaso bara na sireti mwako mwago mwako bara mekenye pole sana. Mekenye bubara pole sana my good friend nana murali minto kuro chimo chiri chimo tonta aline kinyo kyo nsike mo tonto pole sana ogana tukuro umera na kire mrogo ba kuro beli emero beli abo ogamba bene kabisa kuro yoga timu ingi mayega sa FM umuambi chief here konga binero ntumira mogamba ye mwaka ni garara ali on Wednesday ali ya Krista Marian so tunatuma rambirambi zetu my good friend and elder brother Amos kime kenye bubara Asinta Chief Charles Mbaso bara pole sana nuge ya matei nengi mayonsi munguru tigabale nina wetu mwakati mwaka somore mbe mwalimu vina nyamba nembire rale mwalimu pole igasiritisi muke mwakali batumosoro kurudio ndongari kiumbu Oge nchabe gesuwa rina araga sirio mugambi mose Pole pole pole pole mugamba vene Sechia mate chonsi tigenya saye nyarkoba kubaka anga Mwalimu goko lirendo vono Wakwili makorana koiro moko voranga nyombamba ichora Kakirendo vono tokoreki

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa asu wenge.
2: Chide kaniberegoro ye chinsevere chamon mambia mangana maya senchira ere yo wenge. Aba saikura se county ya kisi batogi wa sogo te soki ya kubuatira na sokurubi kana na koleta buru buru chinde chonsi meyo mochiyo gose chinse mochi ya gusi chinga kichokurubi kana wishitaliki ya meronge vire na isano chumutinyu gatana limo keru mwaka okurubi kana kwa inigeti kuchinse mochi inde abulichikuregoro. Ukwana nige saifema ba unchurulia gati umochi ukisi nigo nababuata nipande nigo bate virubine iki nigo kiaurogetie amaskani ya manene na mono asobo sivolivu kwe murunkani ya kwa ba Kenya igoro yobo kwa liriwe serikali na goteba matuka maige nivo ya bo ya bantabangi ya beri kegusariwa na bo igo abasae batali na momocho ogo itua ase okurubika na kuonga vnuko. Serikali ya kaunti ya Nyamira niwa ya chakiru morobili bogoti ingi ya chipara se wadi ya itibo North Mugirango nasi nchine merobili ya genderete kube kwa yoko ine kinga mangana ya chipara kiniwe neliwa kuwa robia obosombi na kusige tuko kina wa uchumi ase kaunti yo. Ukwa na chinga kichogo chaki wabene kumorobili yu ya senseme yo umo chief officer wa chipara engineer Joseph Atoruru niga ine keiri ya bamenyebe kaunti yu na nigobara genderete kube kumokia na kutumi kachimashini wabu watena wa manyiko ene kinga chipara chakiniwe ilikuwa robia obosombi asense meyo. Nense mwayaba MCA beso kiriko mwagiromu governor we county ya Kisii Simbarati kuruwa soko mochiwono mo senator we county Richard Onyonka igori ye viragite county ya gulitenga niko vire vigoto. Bakura unomo MCO sameta mkwerro sonyo ndarini igaba MCA wate vire nga mangana yonyonka talia yeke ene kubuatika nangi viragite vio vya gurua evi genderete kukuli mirumo chinsemo au au. Na babu watani wa nyumba kumikoro nsemo ya Bonchari Kisi, South County ya Kisi, ni igo ba mochirimo na bantu au batu kirewe bakaliko nilia ba na bakamaru wa na mario gande yogo tindia. Kwa rengana na ilija nyamwe ya uyuru mwenye kirububu nsemi ya bugia kumu, ege sakugia anki ya kegenderete gusirago itira soko nyo maru wa yunu kutumeka mario gande yogo tindia na kugani kero yomo kubu watira na kwenye kinye vio vya rwaniwe. Aina yenda mangi na ndetu umirane chinsesa tase nchirele yobu ikiranu elieta Drusilla Obiero.
1: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Yajigisa FM Inga ko ya manganonsi
1: Awaro kiwa watano watato wesikuria utumishi girls Goi kiwa suwe kia gambiru lichikulia lero Awasa ya kwa gendera kuboli wuko ene kiwa mwole mbeno ene ichinga kichu korobe kana Navo igawa yika unti ya nyamira kocha kiwa mwole wuko rostipara sese mwaya yutibo Nava ntukuboli wako buwatera na kuruwa ni amali ya woyogo tindi ya na maruwa tanchiri asaba sae
0: Ike, ujiru kuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi
1: Ema mbire ngeo motegerili deke ya muiguru ya chinsa isato chabono mambia Ahoro kiwa batano batato beskuri ya skenderi ya baiseke ya utumisha akademi Nigo wakagiri wiki uosibe kigambiro ugi ya kibrali chukuli ya lero Nigo wakagiri kwa zira nilia ama mocho gose ama mocho Kwa watu kana nugu kwa kuwa boro kiwa bandi kumina batano na umuha Seskuru yyo ya utumishi Asibabu watira nini nugu sambo kwenyumba yuburaru Yerete omoliru mutindi igu itaba na bande Nige kine kio kia Eki nekio nigo kianganyu wakuruwa seki gambiru kia naivashago ikeki ya kibera Kubuatika na nichi sababu chobulendi na boigo kubuatika na nuburu igati ya bana inchi Na vanto chimi satemirongeta na batano Ababe getu biara lichukure igoro kubuatika na nukurube kana wajenzi Nigo bago ikibubo siwe kigambiru lichuko lialero Nigo mu waziri buwa mangana yuburindu baime kipchumba murkome Na tevetev na vanti mieme merongeta na numono yomo Eva buwa tiritu ensemo ya Nairobi ya mieme meronge vire na batato kajiado Na vande chinsemo au au Waigo ni gato giri ya wa Kenya kubuatika na nukwa inekiumolembe chinga kichokurube kana ukuoko
2: A few criminal elements attempted to commit diverse crimes in guise of staging peaceful demonstrations. Consequently, a total of 355 arrests were made in connection with the demonstrations, and this is a developing case. It could be more than the 355. Nairobi County accounted for the highest number of arrests, which is 161, followed by Kajiado, 123, and Kiambu, 36. Other arrests were reported in Murang'a, 12, Bungoma 9, Meru 6, Laikipia 5, and Machakos 3, while no arrests were reported from northeastern, Nyanza, and coast regions.
1: Nava sae kuruwa se kaunti ya kisi ni goba kirumbu ya mona sogo teso kia kurobe kana na koleta chivura buru ime ye mechi ya rugongoro wa usi Chinga kio kurobe kana ukuwa ene getuguli chukura iguru kuwa kwa ene kiwa kira chitalike meronge vire na isa numo tinyo gata narimo Koinyura basire tiobu ima wabu mwaka wichiri wibere meronge vire na nye Chinga kio kurobe kana kwa mirili finance bilio mwako yo Ukuwa na nige sae fema ba unchiri ya gati gati umucho kisi na babu gata nibande Eva atavirum ne kinigo kia urugeti ya maskani ya manina Asubu suburibu kwe mbrunka ni kwa wa Kenya Iguru yobu koleri ibu ya serikali Oigo ni wabate vira matuka maige Nibe nyingi ya vire kegosariwa Na waiga basai batari na mmocho goitua Kubu watika na nukurube kanuko Asibono basi geturuba mugani chinchira chinde Chiyokoro kiyogu taisanika kwa bo Ense mono yukurube Ale nukurube kana
3: Hii Kenya tutakuwa maandamano bakari Inji zingine zimeendelea kwa ajiri azina maandamano Lakini huku kwetu ni maandamano kila time kila time Mari unapata mari ya mtu umefunjwa. Unajua kuna mtu mwenye yeye ako idle, yeye anangojea aje. Furugu ikitokea, ndio atokea hapa afanye nini? Haribu mali ya mtu. So mimi naweza sema hawa viongozi wetu si wakae pamoja waongee tujue ni nini.
4: Tumefika hii town, tunaona Kisii town iko sawa na kazi inaendelea kama kawaida. Naimisha watu wa Kisii. Hii mambo ya kuharibu biashara ya watu, of course maana mambo ya maandamano ni right ya mtu kuandamana. Lakini Waja maandamano yakifanyika maandamano ya amani. Usiguse biashara ya mtu, usiguse gari ya mtu. Hii barabara pia tunaharibu ni barabara zetu pia.
5: Tunaomba vijana mtulie. Kazi iko mzuri, muende mfanye biashara. Na amani ndio tunataka sana. Na hii wakubwa waende polepole, wasianze mambo ya kuinsight watu waanze kupigana. Sisi tunataka ni amani. Na kama wanataka vita waanze na watoto yao ndio wakuwe mbele waanze mambo ya kupigana.
0: Igisa FM, Estishinuligini, Asamangana Majia.
1: Ensemo ya ba MCA ni gobeso kiri na kumugiru mugavana we county ya Kisii Umuskesi Mbarati kubwa tikana no kumochi wakuruwa sumo seneta we county ya Umuske Richard Onyonka abunibiragita e county ya Gorani gobire bigoto. Bakora unomo MCA wensemo ya sameto mkweri roso nyondari aba MCA abunigobate vire nga mangana yonyonka ni gatari ya yekene kubwa tikana ngebiragita ibi ya kuruwa ni gobigenderete kukoli miremo.
6: His Excellency Mbarati akareto murubiru rengu mye county itu tiketu alibira kita biya jibi nyene ibi kukoli gazi asa alibia iti chibara chiara birese ike ntu kiyo kanakumia mkirina ibu mundoyo umago teba una ibira kita biya leta tuvire vikuru. I think this perception ike kuru aso mundo nalete kukule vinte vikuru akorra kere kentu kiyo kuruna nige kuru hawa MCA governor walitu akolete tuwa vikati chiba esama senge njio kule ibira kita ibi ibira kita vikuli rine vijia nonya vi SB kukolega asialia chikuwati kweta kweta hapa antuvaro na wakua taibini ibira kita nipijia kwenyeko kutepa kuna nipikuru tika angatole atare kentuke kuro kuna nipikuru atepe kuna vintevi mbili kutoka pepa asini Kenya niki kentukila atuke kenda toko kolega asia asia serikali ya Kenya kita buwati pepa asi.
1: Waigo niko bakwa nirubu agachi wa murubeli obu ya virasibi ya ECD ya stiwodi au au.
6: ECD. Like ya stiwodi ya nea sameta mkwerero. Wano iga out of the 17 schools tuwa toro. Ndo chibuna ange 15 schools. Chionsi pi mkonyo ora chile e virasibi ya ECD. Ege kogera wano iga nakulile e virasi karibu ikumi. Ande ese forward budget ni mbegete evirasi yange bita tubine bigoja korosiwa igotu nyareko watoku ikia evirasi bigo chikotikarambi vile chiskuru vile chikotikarambi tarawo seti evirasi
1: ne igobo igomu governor Simbato gigo kubatikana nugosira ensemo yobo chenu ase county yo. Esre kari ya kaunti ya Nyamira ni goya togiri umurubeli woko tingi ya chipara sensemo ya itubo uode yuere North Mugrango asa umurubeli ogenderete wikira ni wane esre kari wakoro chipara ni nchire ya muyo kwa rurubi ya wasombi na gosege togo kinagu wa uchumi we kaunti ukwa na chinga kichoko chakiwenu umurubeli yu umu chief officer we chipara engineer Joseph Atoruru ni gaine kereti ya wamenya se kaunti ya Nyamira ni gobarabi kumukia na wamanyi kwa ene kinga chipara chonstia ati icharosi una gukinwa kuikerekere ngo kirikigane iri iri kwororobya obosombi no bokoleribwa butambe. Na voigo mwemsi ya wensemo ya itibo umoske wala mekisikwe ya ni igabuliti ya wamenye wensemo yuko eneki ngaba mwaga niriye merubili yuko ikirani wana kwa yerenda ege kwa gira nigira eneki obokonyi uchase wale ekerira ere. Awa menye ni gobariga netio murobeli yu na wanchira nubora ibuye kaunti kubwa atikana na kilibata evire nuko ligereli yu kugani wakoro istipara ase wadye yu mune nchira yemo yogo chikuwa robeli nonye nabalimi kia liga sari ya base chiro na wikira niyo murobeli ende. Nenye
7: Frida Morarande na ende ege ende kene nengo sababa nduwa mindo totu ala masikani asabara iba kire ngencho na ende vintombi ya ngoran saga saga viku wanga
8: ya sama leta ampuru kusamiso niyo wenu kusia limba kire guru kututi kijuru kia ane kire vanyuni tuwa kwa kire mono koro rachi kira kita kiyo ya kore mewa ara ya ito tuwa vee nomo kwa koma nene naenda eko tabio maesimiwa naenda amende koto mendele chivara chingi chivara chini wachi koto ponya mnandukura kono kure biyasara mono biyama toke yechi ukato yato vera raisi basa birise mesi rais mara naende kura kure dia matogori te ba amor kaya rosi e ko tobera rais twasa birisa matogori ayo kya sata keire
0: Karansuike, ujiyo kuluwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganonsi
1: Nechinga kiyobo tukibogende rete igoro yobikoro vyogo sambo weche skuro iga kenye Wizara ya HCMI ya sabiru kwa ene kinga kiro monto buwa teraniri ya sivi kole vyo Ove kiro biyara na goswa iruwa kole ngana nilichiko Uokuwa na ime ya kisi ya baga kabe kiombe kia mwa mungu si Elders Council Vakora unanya kundio kari ni gobate vire ngense ya boro kiwan Aba koli ya mirumu veche skuru wekati ya babalimo na onyana babu watani veche bodi ya babwene toko chukwa helio kumanya ngani ngo nga iyo mchando yyo chakirete. Kwa rengana na nyakundi teribu ya boro kiwa kwa itiri mchando au au batari kwa iwali baga beresere na kube kereru wa mamochonsi chinga kiyo mchando uikiraniwe.
9: Onyana babalimo vayikete basaretie ya agarire umoriru wate kire skuru na asaba alimu. Onyana kamati nero ya agara. Abana basambe sukuru mane kamati na bego salia amanyi ngayo ikali guwe ase ondugu yanse usikanete onya noyo kuruge ndagera ndagera yarete tuororo egwe nete gukarangu abana bali buya bayegwe ndagera bayegwe nyoye bikire mbaka magute etaya amanyi ngane rera abwati onya ministry of education onya nabo baferetie bakareto kogechia sabana esukuru amanyi ngayo ikali guwe Asibale.
1: Aba bwatani ba nyumba ku mikoronse mu yabonchari Kisi South County ya Kisi ni higo ba mochirimo na bantu geta bakali koneri abana bakamaruwa na Mario Gandi yobotindia korengana na ili janya mwe ya uyoro munyakero ga senseme ya bugia kumo ege sakuya anke kegendere to gusira go etra soko nywa maruwa no gutumekwa kwa Mario ga yo yobotindia nyamwe ya ni ga semiria ne na bayiboli na bali babwata abana basaye ko balingo likirenga kyanene mono chinse mu kiru bamenyete ege kogera no abana wako bisa maruwa na Mario Gandhi yogotindia. Waigo sabira wa chief kubwa terana na barabu kwa ine kinga maruwa tanchiri na Mario Gayo vya ruwani wa sevinyoro.
10: Bana wa ito mbaliva lage ile wuya wabaira wa nene aseme. Kini abana abana waka asemika. Abana baso ila sevinyuwa chimive una sense moya maruwa. Alirisabu iyo toko nyora abana abange ike bako na kukulira na maruwa. Kamuranja waibuli abange moligiri abana abanga kibako ya kwa maruwa anyu. Iki agiri miaka ya abone meke. Na adetoko sabana muna wono vacha chinga bajira sikirusa aba ivuri genda sitaika cyabana sibakora niko mwarigire ringa cyabana abamenyete amuranyora abana anyo ane meitomba bwati bani sanduki cyabuna baruti gisukuru babakire chinga mwatwara nyo andike bunguo kiryo kugora nyo sanduki mwarangi kirese sanduki ma
0: Egisa FM estishi nuregene asamanga na majya
1: Ase miaka ya wangu iga baiboli ni gobabe irubako mochi wa sikili kia goteve kana nukuhira chinga chavo chinyinga soko ligie nivo na kueva kolera abana wabo chinchira chindonge. Mami ncha ya miaka ya umagega ekero ekeranya kia linge nchira ya moyo kurungi ya vana ama tukaya iga niga machiko yoko igira vana raro kuruwa sikiranya na igo kubako mwa sabo iboli watana nagatio kurungi ya vana na abo igo kuigira obo ene wabo. Moli kitu Vincent Mwasi na mange.
11: Awa ibuli ni kwa baba ile bakura gwebiara asikile keko tebekana nuku ila jinga kichiyavo chinyinge ase okulike nivo akweva obaleri ibu wabana babo. Mamincha ni miaka ya igabu magega ekele kiranya kia lingi njire ya moyo kurongi ya abana ama tukaya lichi kwa niko liko igerira abana kuruwa se ekiranya na higo kwa bako nwa sabibuli watana na gatiyo kurongi ya abana babo ama nuku igerira obwene wabo. La ili otundo no muliki weki ombikia gusi governance.
12: Obaleri ibu wabono mbugi kini obaleri ibu wakare. Ubu wakare okonyo wangu baibuli no barengenka baba kolega sianka and they are there for their children bona bible ya mangi ba kumyoka isiko bach kuligi chibesa bona because of that parenting ya very asin concern and parenting ya kale ya bwate baka a community ekoba involved ni kanisa nayo ya tubwate kapisa lakini boniga parenting yo mwibuli utikiri bweka yo mwibuli yo yole busy na ndo nyo influence nyinge na bona social media peer pressure net problem chinyinge sana
11: asagote abuna wika abaibuli berwe na kolige chinga kichingi ya choko balera abana abana babo.
12: As parents, we need to try as much as possible to make sure nga abana bakiri nga wane bukuruli kiringa oroki umwana yura mwoki takwewa.
11: Kurengana na Bishop Lawrence Nyanuga kumulalibu abana ni ngobaligo etanya ukwiru mwane skuru ingia ilikonyora amasomo.
3: Kumulalibu mwana wata mangana mangasana. Kwanza nechi ngenjo chidioko mwigili kuruwa bake mna yendoku kina. Jiroko mwigili kasi ya mwondo, kasi ya siku na kumwara kilechi nchirako mwana abanto basani baya nchirako mwana ya mate ya mwabo nungu sika abanto. Tege ntukilia abana wetu wakara toko lakuru wala chinka chito kwa ramina toko rama na mana toko lakuka yale ya rokenye hito kwa ramina mungina kwa lima sacha ya bobe kusumuka kwa kura munginoye yine jeje kutuara ama sikana gani hiri nwane katumeti nyumba chito ebi kora vitu ngitoko kora
11: Bishop Nyanuga wa tebabuna na unyali chiko liko kana abana wa kwe kiranya ebi biliango tebele buna wiko mwana wa kwe kiranya kulende tiki ya wakilia awa kwa nenda mwamu
3: mwana wa kwa iwe kiranya ya kutuara maskani higa kwa wewe ntu vinde ebi pilia kwa likomendi ele e kiranya keba so mwana tali uwa kulia bantu wa kwa nenda mwamu kulindo uwa kwa wuko rongeyo mwana omanya matukalero dikatoka lero mwana atoka mwana esi mili tukoligima tibili tukoligima chinchira akuru skuru ase tibila ase chisi michiria nchiri kwa ina madiri yogo kina kuwa imino mwana omoya
11: omu wakili kefa omu imogire ni kakote wabuna omwana na abu ato waine buwaye obwere ilazima buikira niwe onyane kero akuru ngeigwa
13: according to the Geneva Convention wa number one tabai protected from harm including even corporal punishment sirichi akaruru kare asi chuskul nyabakura magoso there are ways para remedy problem ya wana ba occasion na andia tariko wanana maono wikabe conventionally to get the problem occasioned so kano mondo wati minister corporal punishment ya so mwana pi it apparent pi it yomwarimu pi it ena person it is just the common household daily allowed in law haba number one tabali gali kuchinchira chingawa ba kukwanerwa counseling guidance haba ando you share
11: Vincent Mwasi Egesa FM
1: Navuno togo kolera mangana itama jo motegera lichide kane 15 ne moiguru ye chinse satu chabonu mambia oikana ende chinse nyeri eta drusela obiero
0: omoerio wa mangana mayigige sa FM inga ko ya mangano nsi Ejenere formula yogueta ama temwa chikoni Weka Rico Cube ibere cha beef amona Rico Chili Cube asendagira yao Ukarange neribirera liigatua Onyore uguansu wa Flavor Max Omochero musa ya yapi Aseke kombe kemo kiomochere Weka Rico Chicken Cube sibere
14: Hallelujah. Sabato konyoga nyiriteje ikire ne sabateye yechitari kemerongo 25 nebere ekero tuguche kuigura sabat school ne lesson ari nyando chebere itibo district suneka station korwa botonyore amarandia amono gusangiriria sadaka malum yokumwaga kiro monene nyumba tali yabuka etimu jege SFM tosa siminaje asikanisa ya nyangweta SDA egutuka West Mugrango nabo igo kumurwiranya sae ebyegwa siganga yokumwagakira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jige SFM aba machoge muratuwe isiko ikiagera ntoge ndegwe kakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache voigo nto sasi minya sae na kumurwere ebyegwa yokumwagakira enyumba bayo gusasima abararibegesa ntobe gusi iryo kwene kibuna ngosasima tole naye na kumwagakira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyanduche tu nyangweta na boygo kya wale sabbath school ntoene kinga tu asasimire naye na boygo kumuchengera nyasae asoko murwere biyagwa ajirira uike kanisa to tiwa isiko egesa fm nigo tulibosi asoko segeta enchiri

nakana ishanga hivyo na mudai ya rakini. That is very serious. So ya kuru kwa nga Prince Yulu Mabiala. Mijika sa FM ngoto hidaya kemirongiwe na isano na isato asichinsa isato uchewa na mambi mwancho mwato kredi. Tunakafunga tukienda anga. Mwete ereto kiri kwa enda sabato teto nyo atole para. So tunafaa kuondoka mapema. Lindi lito hiki kenda buka tuwe bange. Nariye mangana akwa mzuri kabisa. So minu waele nyo utake teto weke recording neon siga to tano boku beka request yao alia ase 0724256504 yes rindelio tunyara kuba toko kubeka ujumbe yao sinchira erindonge meanwhile gendera kutu mujumbe yao wetara 0724256504 tunakwenda katika kanisa onye ni case kore end of these places ankiyo tupatane

0: emanye na mangana mayeyesa aso wenye
1: na kwari ganiryo motegere twemanya mangana mayase nchirere yo wenye daikane ya moyoro yechinsa inyacha bonu mambya Aboreki wabatana batatu beskuru yabanyaruka yaba ya utumishi academy ni go baroberwa ikigobo sibeke gambiro ya kiberali tukoli alero ne go bakagire ko iraniria mu mocho yo gokwa kwa aboreki wa beskuru yo 15 nomo ogokwa kwa boko ene twa seskuru yo maiga ya aboreki wa baraba kagiro bogo sambe domwe yo moyo boraro asaba na bayirete go ikago kwa ne ge kine kyanganyu wa kurwa seke gambiro kya mom kya naivasha go ikakibera ko wat kana ne saba chobore ndi na mangana ndi au au aligereriwa ogo sigeta kwa genderere kuri wewe cha saba sai ko ene kinga chinga kiba bwato ku murunka ne go sebo bwato mangana nda tabagogeti batumeke chinchiro chindonge cho molembe korokya ogo taisanika kwabo aya ni ga chiri chinga kya basai ko rase account ya KC batogi we na bo igo gusiya subwa gare ko bwat kana no teso korobe kana buri chikore goro chinga kya basai ba jenzi bari korobe kana ko inyora ba mu abao ba ku ite chinga cyo korobe kana kwa mirire finance bill yo mwaka bwe chirwi bere mironge bene nanye ne ga basaiba tebi gunga na boko yonya na bakorobeka nana inde koro kyogutaisen ka kwa batari koleta bura buru chinde chinsi wose guturubani yemerobelyo ya kirali tuko Nechinga kibo igo ebikoro byo gusambwa we chiskoro bigendere te gutukwa si chiskoro au au ewe zara semya boli go kwene kinga kero yo mu bwatiraniria se bikore byo bekiru byara na koimukirwe bitambukero okorengana ne richiko okwa na ime ya kisi abaga ka bekyombe kya mu kya mwa mu gusi elders council ne go bate birete bya boro kwa boka ko mu chiwa ne chinga kibo igo babwata mangana ba bwene ba yweta ba chandete bali nuri bagali okweresera na ko nganikero yo mono nyina bako mirumu vechi skuru habari muna babu watani vechi board wotu kwa kubu watikana anime chando eyo ya enekiwa aina enda manga senchirele yobu ingina indentu umirane chikura gachi saisano elieta drusila obiero
0: yei wajio amona yande wese mie asobu ikiranu

0: maridadi kabisa. Karibu sana Imeges FM nguwa ya manyege tinge. Narera somo rubelibuwe kebago, mugusine kebago, Friday, Furahi Day Edition. Oyo rakuru kuna DJ Riza. Good morning. Ngakia buwa kirubia. Onye kwa buo kire chinsa mune chiga, edi ogelio gwete. Oya kuru kuna DJ Riza. Ndena ya somo rubelio. Ukuru kuna kebago Furahi Day. Yes, ima etena kwa rabu watire kebago wiki engima. Abano lende la yare tuko tumoka kabisa tuporo na kebago nga yinga yoke batirete kio mwelio litukuli ya rero. Kabisa imeyege SFM liba gali ya ye omongina we chiro lide nyaboke mkoti na baigo ogo semeli kwa nyamira na na ediva yoka yoka oyo rakuru kuna DJ Riza. Mbwa tomoro beli gatun kwa ira ngora iga mbaka chinsa chiriara kile nde with time labuto kunya kusuka ngora ngora iga asomoro beli okuro kuna omogusine kebago kayari ya tagerete kurwa dikiru uchumbe ya ugo chaka iga wetira seme tanda yonsi gese FM ogoto nyora galia naba iga sema ya Facebook kwe gese FM sema ya TikTok ye gese FM naba iga DJ Riza kirase kwa komenta KE kwa nyora gabu DJ Riza KE kwa nyora gabu kegima kwa kwanchara buko menteli ya kata to ongeri. Yes, abuna oko nyora seme tanda yonsi elinde toende ekibago amo iga. Yes, karibu sana ime gese FM enkuba ya manyege tinge toke ndamo higa mbaka jinsa chiri tigana kubwa tokira matera abirada to higa tumayako endera aso mrobeli yoyokuro kuna omogusi neke bago. Karibu sana
1: omochero musa yaya pi asege kombe kemo kiomochere veka ruiko chicken cube sivire omochere buwanse ansia endagre yao na flavor max.
2: Onye kore nekerenga yu kwa gacha usukubeke nyomba tuba sekorengeli ya ale yili batiri ya Dumuzaz. Dumuzaz kuruma batiri rolling mills wahaveri bao krosile mabati ya semia toko itanya emirongo itano nomo nabono bako lentele Dumuzaz ni batiri kwa kwanya kukore nyomba yao asubu wangu asubu mbilito woka woka megesa FM kire mambia ndoko semina ukumanya na woko kire sababu yuko tumeka li batiri ya Dumuzaz chingaki echiga ukwa gacha usekirwe kire asekirama.

0: emanye na mangana mayeyege sa a so wenye.
1: Na kwariga niryo motegereri tuemanya mangana mayeya senchira ere yo wenye. Omu wenge wense mwaya North Mugirango Musike Josh Nyamoko ni gabo liria wana siyasa kurwase kaunti ya Nyamira batige botika kubeka siyasa sa mangana yoko rois wa kwe University ya Nyamira. Ukwa na sense mwiyaki ya wanyoru University asi University ya kurois wa Nyamoko ni gamo chirigati ya barai ya buo babiru bagote ya University ya Nyamira te huikirana. Oigo ni gasi ngeriri mnaboruki wa batanga ningo suwa barasi University yu umuti nyuki anda umuako yiga. Awa menye iwe nsemo yege tukime ya umachoge burabwe kaunti ya Kisive murunga nirie pale mbe ya liantonyi Nyamiyobo. Awa menye ya unigo vate virumine pale yonigo ya arimetu na kobe kwe mora. Ewe nyese vinyese na gotiwe tabe kire daraja. Asivaga niri umora iwe nseme yo somo bunge we nseme yo kwa ene kinge daraja ya roisi we nseme yo. Elie pale yo boigo utichwa evitongo na kubaya ororoveria obosombi. Maiga ye bajeti gotiwa nebungene negati ya wamenye bali batari kwenyara na mono bali bali nobole makuru ensemo ya kiambere sublocation ya Mongoris e kaunti ya Nyamira babu lirikobe kumu asomurubili inu wa jamii eliko bakonya konyora chivesa chogo ikirania amagani ya babene bakora una kilonzo nguwa eni gaba menye wate viru mna babiri bakobe kwa Baveire ba kwebwa chinga ki chigi chokoliki wa kwabali babwene tukonyorobo konyobo ne kenenga ki nigo ekige kogenda mamincha yo bwene bwabo. Na maiga yawe menyikuru wa sevinyoro au iwadi ya nyama ya West Mugirango County ya Nyamira wuchakili wa umoroveli woko ngusiru West Magoetrasu umoroveli last mile connectivity. Awa menyuwe nsemo ya busi yango iwadi ya bukichora voigo varuru kubuli wuchasu mbunge wensemo ya West Mugirango Musike Steve Mogaka nere ava inyuli na kubaigira. Ukwa na sensemi ya mamini ya wivate vire wagenda retu kuchandika kogenda sarari kuligia obokoleli westima na igo nirivu ya navaroba wuatira ni kwe kwetira aso murubili yu o last mile connectivity. Ayu negatia yenda mangal tukenda rete kwa rigani atu enyora senchirele yobu ikiranu tichikura gachinsa isano na iveriguru ilieta Drusilla Obiero.
0: Yaiwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu.

Mbona unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele? Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza? Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati inayodumu kudumu.

0: onye kore nekirenga yukuwa gacha usukube kenyomba tubasa kore ngelia alea yeli batiri ya Dumuzaz Dumuzaz kuma batiri wali nyes wahaveri wao kurosulima wati ya simia kukutanya emirango etano mamo nabono bakore ntiri Dumuzaz batiri kwa kwanye kukule nyumba yao asubu wango asumu ulito woke woke megesa FM kire mambia toko semina ukumanya na ukwa kire sababu yuko tumekali batiri ya Dumuzaz chingaki echiga
1: Waterabu ebirundo biegesa

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye.
1: Mwasomi ya mwategarari na kwa diganirie. Abantu babiri niga baenekiwa go kwa maga yansemo yekiro ya gikomba kwa se se kogwa ekorengana na roboti roboto kibo tanga nini ge kebe kyo kia beta sensemo ya block B enseme go tebe kana kwa yengerwa na go tigara kerembe yanseme yobo igo kuyema tuka magega ekiombe kia Red Cross kubuga terana nebiombe binde vyo kormio morero vye county Nairobi abo bisababa nyimbo ningo bigenderate no muro beri obo korusia ebi tigari bia magacho bibire ya babira abo nigo ya gachua senkendu ya city mo bunge wensema ya North Mugirango Josh Nyamoko obodidi abana siyasa kurwe county Nyamira watika kubeka siyasa samangana ya koroisi wako university ya Nyamira ukwana sensema ya kiabanyaru ase university ya yueko ige kwa ya moko nigo amochiri gati ya barai abu babiri bagote abu na university ya Nyamira tewe ikirana niga singere ile aboro kiwa batanga ningo so abare university ya yumote nyo kiando mwako yo
2: so higo ntote tigwe contradict ntote tigunga ina wanto waitu by going to address asea matanga tuwa wrong information aita imaskani ntowe ntowe sosa ili nyototuwa maskani na ili tuwancha abantu waitu ninki yake waronde buwensi wato mutuwa moronge aragani na ntua gaje university inside abantu wa minduni na bolu na siki ekoba na toko wa so negative ekanotoba tebana we have a contractor ekorosie para kurutumbe ende sinta isyo kugitar muto ende tena somo kutane kabiri mo tena besa nchio asif na we kana za bunge nero wezi besa nchio wono ago icho bote ile gente king ke na sekto bo sabira bantu baitama be liba gato wende ko encourage tonya go suman
1: aga ye budget wetu wa mo ne bunge nene kati ya bamenyi batari ko nyara na mono abu bare no bare makuru wa sense mo yakiambere mongori isi account Nyamira ni go baburirie ko be kwase homoro biri inwa jami eliyo ko bakonya konyora kibesa cyo ikirani ya magani aba bene bakora bona kilonzo ngwae abamenyi abo ni go batabire buna ni go babire bakwebwa kinga gicyo ko rikiwa kwa bari abagwenda konyora bo konyo ubu kere geko genda maminja na uba enebu wabo
3: niko ngusabe serikali ya ito muna ya atangasa chivese chitu muna chia bekwe budget chika soka kura anje niko ngusabe baraiba ito mutuli iketu NCP muna haba tutari iketu na intutu nyako nyora chiruwe chivire ibire ekeko gara tuachande kire baka atu sinyire oyoko tokonya ningu abana chintakana ambaro tali intuwa pale maa uboka tole malete chintakana anjiro chia tigirwe abaiboli bonze pipa kwete abantu abako tu bahetaniriye myaka pakabande bakire 80 bono ngabantu oto cyandegete nandi ntubwa tinge ngende yose toko konyeka
1: nega safe m krokwa zakari mayeka
0: yayi wajyo amona yande wese mie asubwe giranu

0: sabato kanyoga nyereteja ikire ne sabateye yechitali kia marongi bire na isano na ibire ekero tuguche kuigura e sabat school ne lesson alie nyanduche bire itibo district suneka station kuruwa vuotonyore amarandia ama onugo sangiria e sadaka malu mjoku mwagachiro manene nyumba tali ya buoka e timu jege SFM tosa simenaje asika nisa ya nyangweta SDA egotoka West Mugrango na boy go kumurwira nyasaye ebyegwa siganga yuko mwagachira ekanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timwe mbou jige SFM aba machoge murati weisiko ekiagera ntoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo SDA imeyabo machoge chache boigo ntosa simenya sae na kumurwere byegwa iliyoku mwagachira enyumba yogo sasima abara libege sa ntobe gusi iliyoku ene kibuna ngo sasima tole naye na kumwagachira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school ntoene kenga tuwa sasimire naye na boigo kumuchengere nyasae aso kumurwere byegwa ajirera uike kanisa totiwa isiko egesa FM nigo tulibosyo asogo segeta enchiri.
1: Hallelujah, amen.
2: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
3: Ona unabahatisha mabati kwa nyumba.

0: Juventa Banania na Equilini.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
2: Uno unabahatisha mabati kwa nyumba unayotaka iishi milele. Kwani hii kibanda ya kuku tunatengeneza?
3: Usibahatishe mabati, hakikisha umenunua Dumuzas. Mabati inayodumu kudumu. Na isitoshe, ni mabati pekee Kenya nzima inayokuja na warranty. Hakikisha kila mabati unayonunua iko na alama ya Dumuzas ili ujue uko na mabati ya nguvu. Dumuzas kutoka MRM, mabati na

0: kabiso mwancho mategele ya kinege sefa menguwa ne ya mua nyage tinge wanolende andaus pia sovele te karibu lozinga niga chia butu kile judaika emelonge tatu ne ya mua igoro ye chinsa ikumichipo numero goba mwancho mategele andaus pia sovele te namba yisi mi 0724-256504 0733-332-2236 rende kwa nanche egisa fema ilo alo Egis FM, hello.
1: Kwa
0: nini? Hey.
1: Nyakundia.
0: Ah, nyakundia gero pole sana. Egis FM, hello. Alo, Egisa. Yes, mwanjumo tendo jika chia butuki daika emirongi tato na ibele igoro ya chinsa ikomi echiwa wano marogoba karibu mwano kigima sumoro beli ojo iga buwe ntapanania chintunda isato choko kosemia wukumanya na boigo wukukokia gawa nonga lendo mwancho mutagari togo chiko chaka igo nuko kwa igena kwa nengando sipio sore alitukuli ya umbu yalire amagana umbu yale gawe aya karibu igo lendo to chako moro bido kere Monday Friday itali Monday kere Friday etogo sieka e weekend in style buna botambe nyuranga badai badai

0: wanataka kuendelea ati kukopa pesa. Nataka tuwaambie, hii serikali ya mahasla, tutabadilisha hiyo maneno. Tutawachana na kukopa.
1: Hey Ruto, maadu wajaki niko chanda kashawu. Na kashawu naende nero kwete chikura. Mwae sabali, oge enda nera Amerika, oge enda nera South Africa, ura kwani ya bandi. Era nyako narebindi. Wana yoko taraibieka kwa mutika aga. Ango nchura ale serikali yao. Ikeri ya bana ba mumbi puna bachakira kate banga umu wana rete.
2: Kama mbaya, kama mbaya,
1: baya.
2: But he will not be taken through that. Hatuta ruhusu. He will not be taken through that. Hakupewa kiti na mtu, alingangania. Na hicho kiti kura tulizo zipiga, ndizo zilimupa deputy president. And he is not a deputy president by default. Ni mpango wetu, na yeye ndiye ameshikilia mulima.
3: Sisi hapa katika mulima Kenya. Tulipatia president 87%. Kweli ama uongo?
1: Kweli.
3: Mimi nimesema hiyo 13%. Tukiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta mtoto wetu. Niunganishe kila mtu kwa kitu kimoja.
1: Wewe ngoja. Unafikiria Uhuru? Uhuru atapigia Ruto kura wewe. Na vile alituoni mapema akatuambia huko tusikanyage. Unafikiria Uhuru anaweza pigia Ruto kura? Na Ruto anataka amalize 10 yake.
3: Asa, wananipiga mimi. Wananipiga mimi. Hata niko na ukabila kwa sababu nimesema Uhuru Kenyatta ni mtoto wetu.
1: Tuungane
3: pamoja.
4: Central Kenya. Leo hii mheshimiwa naibu rais Rigathi Gachagua ni former deputy president.
5: Wewe wacha.
4: Ni former.
5: Wacha.
4: Kwa sababu gani? Amefinywa vilivyo.
5: Amefinywa.
4: Mheshimiwa Gachagua apumui.
5: Wacha.
4: Mheshimiwa Gachagua saina William Ruto ni kama mafuta na maji.
5: Wacha hiyo wewe.
4: Mama rafiki zangu kutoka Central Kenya. Nataka niwahakikishie bila kuwaficha. Ya kwamba mkombozi ambaye atakomboa katika kwenye minyororo ya William Ruto ni mheshimiwa Uhuru Kenyatta Mugai.
1: Abaji goroba mumbie bakure de biasare bikongete uchumi ya kongete na ende. Bane bao tenge finance bill bona lio gocha kogasa kabisa. Bona yero metoma.
3: Wakikui wakikuja kwa barabara. Wakaimba. Tuokera tene. Tuokera tene. Simulisema utoke na tene.
5: Tere.
3: Kama wewe ni mtu wa UDA, cheza kwa mlango yenu.
5: Ade?
3: Kuleni tene.
5: Tere na ende dada.
3: Kuleni tene yenu. Mukasema si uchawi. Ni maombi.
5: Ach.
3: Kwanza naambia William Samuel.
6: Ekero tukuchaka esabato egisa FM amuna itibo one district suneka nigo ekukwaligania asoko sasima kwa bene esabateye ankyo chitaliki emerongebere na isano na ibere omutinyoyo uchakira ensa eyemo ya mambia asitura chake ne lesson nyumayae okurandia chikwaya amo nukusangiria

0: sabato kanyoga nyereteja ikire ne sabateye yechitalike marongi bire na isano na ibire ekero tuguche kuigura e sabat school ne lesson alie nyanduche ibire itibo district suneka station kuruwa vuotonyore amarandia ama onogo sangiria e sadaka malu mjoku mwagachiro manene nyumba tali ya buoka e timu jgs fm tosa simina ye ase kanisa ya nyangweta sda egotoka west mugrango na boigo kumuruera nyasaye ebye gwa siganga yuko mwagachira e kanisa abageni aho aho mbaboro bakura wane timu ya mbou jgs fm aba machoge murati weisiko ikiagera ntoge ndego ikakia wale sabbath school erense ya nyamiobo sda ime yabo machoge chache boigo nto sasi minya sae na kumuruere biegwa ilioko mwagachira enyumba yogo sasima aba ralibige sa nto begusi ilioko ene kibuna ngo sasima tole na ye na kumuagachira nyasae enyumba chikanise chichonsi buna nyandoche tu nyangweta na boigo kia wale sabbath school Ntoene kenga tuwa sasi mirinaje na boigo kumu chengere nyasae asoko murwere biegwa Ajirira uike kanisa tu tiwa isiko Egesa FM Niko tulibosyo asoko segita enchiri
1: Hallelujah, Amen Alright, kine Egesa FM nkubayi mnika tinga matikara liana siya sobera tena tena kete Nchiko nyara kuba ginko kendri na nkwana Tima ya tiko sabona ika Baiti sabana nyeweta bono Okay, pole lilikare tuwa tuwa rumo chando kidogo kwa nga wana watu kui wana vya wana ngeresa ngumu gano kwa nga kwa ngeresa wana ndi wacha kiti kuruwara
2: okay, na kiti kuruwarabu 2020 so asa kuruwarabu mkaruwa wano asaitina kina 2022 December wano January 2023 na hati na achide training yo kwa nga saudi for the next year Uno 2024 mutinyu kana kanda idoles da kuri biopsi pakazi kina mafi kinyoto kwa saida era kwa prima ikabale chum amachi na mbwate kanta kanta ichi miyoli so the this thing ma ichi ma ya mega se ogo chuwo do ya ne do ya chi ra so ni ne wo sina one ya chi ra se bahati mbaya ya pe Ono cha tiketi wote kwa mko ono 2025 mimi na yata hii January ni kapoteza macho kabisa ni kwa kitovu kabisa kwa naona kitu yoyote dadi si wani kwa kitu kidogo okay tuwe tukanda tenua hiki tu atomu kidogo kwa tukanda kidogo tuna kwa kwa kitu kidogo tuna kwa kitu kidogo tuna kwa kitu kwa naona kitu yoyote Kwani bina kuda hawa chemo therapy na radio therapy umoja itali kwa maiko awacha kandi ni ya maiko tu aga antuma maiko nchi ya kwa sababu kwa hivyo ada sati macho kwa inaona ikifika tu a point ama itati wete ikifupi na chukwa naona kitu yoyote rono awacha kwa zeta option aida maiso aida nene nikimishona so ala suna maiso nechuchi hawa tahaja tachibamba nikimishania sa maiso denda achewa after 2 days bati tachibamba yesho bati chuchi chuchi ya lepo kubaka chuchi nechi ya nje that is afroli man aida nebo no amaiso nikimishona ya nini Bueno, every time na era chute kiti kaputa. Bado macho ipo ne inachuti ndani. Anda sasa. Hasina kwa mara ya pili. Mwezi wa 5 that is last year. Mna bango na kuzetia mambo ya chute chote na kusi ya mtu kile bono ipo ya kusi ndio bora kusi ndio. Unya kuriye ni no ni ndai la chute kosi. Mna ya zetu ya chute mchini mwa ndari la ya chito wa suwa aso kumeli ndari la ikabe nevote ono sabi kilunde kile ndari yoko seke du ndari le vile blende shuna ezo kuri mekele pari yuku lende kutu ya isari wande ishile ono abilo kuri la sumu jenu wa sepuntane kuri ndari la baka toni ya ono mina yegi sujani wa jumu wa kuri ene pili ya chike kari ono na kuri ya kumi ama gede ibe kuno mundi kitumi cha kulalo yote mwane sauti na tenye kwa mamsa ichiwa mwani kwa nikindi kwa nyadu mwane sauti ya kite mfano ya kite la nchide tuko tikile ita kitinza kitika ke moderati ya kitikirati ono mmo tenye kwa mila atia kwa to mekite kuni ni andaji kufanya ni iPhone chaji kulanti chuo cha chuo kuti ndoto zetu acha ndoto baadhi ya kuti kisha ni chaji kuti chikawa kesi ni chuo sare kwa kono kisha tawa yona kama tinda chaji kuti kisha japani yuko ni chaji kulanti mmo kufanya kufuyu kwa tenzu e business ni ande kuta uanzi ni tenzu ni kuelewa uanzi ni zinde uanzi kwa neto to uanzi ni ande kuta uanzi so we had to come back home kwa tabujutu mbono chikaini nanda maishukono kwa chari mwa wad ayende tuku kareka nage vise ayende kwa tuku iyo kwenye transplant so kwa hivi kata tuna ya nipa hivi kwenye kujua kikwona maishukono kwenye day by day ama ya kawuchi nchia kubadida uwele ukuli mbwa tuku sini niku kuli ya kati kwenye ya chi buwa kuwa era kwenye nane kulirizi ndoro chini yuko kodi yani ndoro chetu kwa kwa chini ndoro chini ono mmoja andu kwa na mambo na hivi ni ezio andu kwa na ulio kwa kwa ni zopo sio ande samitu ya chini chini kwa na andu kwa kwa kwa na elme ya chali chini kwa ono mmoja
1: uwa kila na lenga simi litu kuli lenga ya chuma tano mara kwa wengine kiavet chuma tano ingi ndiro wanje je dio kwa bekritu ya lengeli ya lengeli ror chuma tano
2: ndio wapande sisi ya ratiri tangu jebono na nawe sino ndio amaiso de ratiri tangu de ya ratiri ror se bono kwa ni bach mama aje ndio kwa ya jinda ndali ani ya lengeli ror se bono kamia mi amaiso pi
1: chipo janjire kwa ndumere ta cha lenge kwa kosa sana cha amaiso
2: na bonde yo na bonde yo nche na bonde yo
1: baka sai na kondi okay iyo minute isakoya ndanya getari banyagetari barigira libara wisconsin area erete na bakuri korora bagorora maiso
2: kone bache bete niende mbele nifanye kwa yo saja linche chibuchindo lido na dimbalo
1: na yugo chokoro saja linga yugo chokoro nyagetari ke
2: kikuyo
1: hospital ikubona ugane iri 300,000
2: Pole sana. Oni kiri umu kiri kwa tema wafanya kwa njia hili ni yoko kaya
1: ndagera bwono nga kiyoko ragera nga kiyoko liya ndagera
2: ili kuli ndagera konga mchempu na mabele ama bele kumbambi ama bele mwasa ama bele mwato wafama bele
1: kurumoti ni kiyo ya kurumoti ni kalenga
2: kurulasi umu kiyo wata tumbaka bwono ya muna tu kane ya na mabele nchina ni kuti ndagera ndewa
1: kulastio mtieni wakata to
2: yes nakina wapeshe mtio mtia sebe ndaye la ya njeta wosu wapi mkapeshe msipaye kuenda nisho kubeshe ndaye la mnama bele ayo hati ayo mkuroti blended food sebe
1: so na nyamba wane koko beku ruwa ndaye la kwetele mepira
2: ya ye mepira mna tuwafo tu mwaku yutani mali mepira yu ya azo chalo yoga wana mna ya azo ule ya sihara ona sabata nga mama wanga njua kwa kamiyo kine jita vise nje baata weko uvulezi ino shimu tuchunye sana hewa ishipite ndani ishipite ufu wengi njia kwenda patumbo itakuwa mambumbaya ona tuwatuwa nezi nezi kamba kwa kamiyo kine jita alibu suongo nga wakua taba asibi pakambeche lio pakambeche la shibamba kwa antewa fadili benshi nituwa ilo bamba
1: wane ngole ya atichire
2: ee mwere ya atichire lakini bono bagi ya lama nero lakini ndende ya atichire rongu yele timu atishite lakini mwishinde naro mwini atiache
1: apa antupora gani kukukonya usichiba ya sejinjisa ne mpesa namba nere liye
2: mara mpesa namba ere
1: 0768 933 294 0768 933 294 ndege toko te yabantu baitu nga inamba nigere 0768933294 swati olinde na tema kuliko mokonya gwetira my social media karona ibwetu mochanda bwate wesa nchije tinchi sana ndiba najiba sera nga chigete
2: ati ese 24000
1: chok
2: bono mune kwa ite 24000 last Friday we had to work for filing that is when they suggested to us because things get more worse in the end of the farm.
1: Alright. Alright. Namba yomu sifati yoyo kuru kunganere petiseva kwa mbuka morara unyako kumotumera kendi yonsi kwetera same pesa igie namba marita ya kolenta petiseva morara mangana ya maruire ni gale everywhere lakini nyasaisa kwa kwenye bantu batekerete na yabano mtu kubuji shilingi 10 shirini merongetane mielivu usipati yoyo chibu chachia jira bit scary walibanda kila kende bako mbuati ya se Facebook na abege tirende chibu chanjira very scary wakana abete na wabantu wala mbuli nkiki wano kubika chibu chachira igara kenda that is a true picture na watu mochando inamba ya Mpesa tokumanya yere 0768933294 swati wajere sitibu nagateva by the way nga kritiri tukulitangani kakangano monto onkwarele cheche kena kumiti ya ukwana unu umuana nga rangano monto utakete tuku onkwarele cheche akanya kwaka mbuli nge uta ukwana wia nile jitako ntebe nga yaya nga ungumiete umonua nga ukwane liyogia nchilenga nga umbuwa tumochando nile jitako takarira nga chakugundua kumbe na abu watu mchando ili ugiri nge jako likuana kubungako tabe lila besiku ili ngano mtu kukole nga kiwa nangabu ngu mtu na abu wala chibu chachia jire a bit scary chibu chachia limona chintumirete nga chiko chibeka nchiri nabachiko nchiri raisi hiko ndepuwe nisi ontekerete mbali bali TikTok kuse Facebook kuse nga yu mtu ndepuwe nisi ontekerete kuru kende kiyonsi balibante kerete kuruka Nairobi neba na America kuchu whichever place mwiswati yonale in pain and maybe karokenda wakonya kwa ime iti nitra bantipao na nicho anje tanicho mboli diyo malembe kira akunya kuungakira akuungakira and nitra bantipa jirebeka na bantipanda bangi but you never know wala nyele bono butuko ama bantipani bale nyasaye karokenda kusini tura wa sikuruti 300 echo kuhuli you never know wakinyasaye kusini ya bantu uzumu ndora atawe ngurunde 50,000 kusini ngurunde 100,000 kusini ngurunde 1,000 kusini ngurunde 10 shillings whichever way musibati yu namba ya inigira 07 6893-293-294.

jokor kuna reki boga katebe ngamani bitoku mnyabona bora kile emmarago bega yabona katebe ngomuswati yokoro kuna rebetseva nara atirene kwa ira Bible trivia questions kende yonsi kirege kora mukoni muswati yuyu harini wantu kubeka chibu chichi ya enende yu mchila bitske ya lakini nilu kwegena nga kuhiru wanyageta hali ya ebesi etikarete na wakotu makende yonsi kiri watu muswati wa teratenga ngonye kinde moyo tonyo orange karu monta sirari mechango chibu se chiba rist kati 300 chiyabu rapie karu monta ale moyo kuru kunga betseva murara kuru alimo sensema namba ya yesi minanava tebe kari ya linge 0768 933 294 kende yon sikidu mwontura atome tia nyasa agusisini mswadina mwana atarita katabanga nkonye kinde moyo nyakuwa nge kukonye

Right, tukine kese FM kwenye kutingata wanyara mangana majasi nchiriren kila ni umu watikarali tumwe kuri nago chitichiko suwasi nse mende no magani ya si studio kine kese FM nkuba ya mwenye kutingi.

0: tango tango livi suuna kurusi chingoko amo ne bintu bia mugondo abo abo mugakani ga chete ko gende ga sumu kia ya kanyoro chingoko isano tichiyo ndenga kienda ga cha kanyoro chingoko ibere tichiyo kangre tianga gitenga ne kenya minyonge kunya kumuchuga chingoko kanyoro moja bantu Yala yuka na indi na nyorete chingo koisano cheibiru Pono ni gaku meti bantu kiawa na indi ya watebe kanamba manjiri Yala yuka wike megundu Bantu bense meye ni gubali nebiri runga Wasabu ni gubangu che megundu Wasamura chibando MSC wika matoke na kriyentu wika chiafuka Mungino deke moro wani ganyore tu musa oyo mogo cho wani Nebuni ya jenero chachi usa mura chia fukato Echi ya koni ura no inaga chumbi Abu abu go chiko maeri ankaranga no mwano ye Nero niga mnyoga tena kumuhuri unia Po na mamenye bense meyiga niga masabiri umugambi anyale weso Na nina go chike barasa Egento kiu kumia bantu bense meyi ni gubali no bwobanga ke basa kuba kuana uba kuba sagana ni guba basa kuba tungora na bagaka ni guba tebire ngo gukungo koro aje bago tunguru ti guba tungo gwe parasena ne chikweli ndamanta manyale koro ki gutenede kramba utige karwa so utuki wali kaligere liyo mochinya sai gikkenda magura jabiri
1: Umusae oyo monigo asiria obogima bwae chingaki atoka ne pikipiki yobo ibi. Umusiketipi kilambot kuruwa kenyarukia nyangweta kegotoka kenyanyaime county ya kisi nengane iyo.
2: Umusae oyo moniga idetuko ikirogo kwa magagayo kutoka ne pikipiki yobo ibi. Aiga magagayo musae ondo yomi ncholetia makweli agenda akaibe pikipiki kuruwa sumo chio kenyanya. Akabuko yehilo kujevisa na voiga akabuko ileru yokorosia ilinda achiko voko moroseria. Kulenda banyana kwenye bakoli ilo uchungusi bakanyoranga no yonye ilete ne keroba abeto bakumubu. Ati goikira senka yaye bakamonyore kero bamubwatete akabuko batanga na goika saire pikipiki iyo nari barueta bagaika senke iyo bakanyoro iyo konyerosia nigo babete bakubwabwata bonse bakataka kubaita kulinda kero montaru eta bwa kominyoka goika Kenya police station go chikoriya banyanyimbo ne kero bachi koigwa banyanyimbo bajire koriwa nigo batebete bakuminyokere njere ngao bakabaira goikanya byota bagachikubaitero ne kero police yaigetenka bwe kanyora mbaye kero yajete ko babwatia nigo yaigeta bunya byote kanyora bagusunyuntwa kulinda ikabe bakonye kaba minyokiwa ikirenya gitari ya Kenya level 6 niko babete bagotema kuweniwa na boiga banyagitari bagakore gasi kuri ndoyo muyo ure kogoro uirire tu pigipigi ure korosia akabugo sirio bugima bwaye noyo ndo betu ko ibe pigipigi yare na beto gokonywa kuri nda akabugo minyokiwa na ambi ure nsigo ki level 6 bosongo no ari guikira bono iga abanta bange babete baguikanire gakoreke ege kogera bakuburi nkiyo mge kogera umuntu akoibe pigipigi amanye kwenda kujivisa na guta na gucaka kunyechabura erinde yetalibu ya niko bali ko sabo boibonya ale ko era kubwabo ko lenta makweli bono musayo yobairo ko sirio bugima bwaye nabo igona ende nera uribwe mwabo bweka ono ikeira sama kweli negere kiramba utikiale ngo kyanyore tabantu baichane tabako tebanga tilibu ya ekere go ikera abantu bako nyora makweli asenge njyo go ibi nikiramba utige ichane tetiringa nilio akira kige karua se town ye ya Kenya na kira kige karua gekagenda
1: Omusubati oyo munigo aleta obuso kuchingaki aswa kwe murungania asa matanga una igo aegua endagera enke. Omusikitube kirambauti kuruwa birongo nyalibali chachime county ya kisi nengane iyo.
3: Ime kirambauti kuwa chinseme chimonya rupa mkwiwa haiga no kienyora abono musubati oiga iga nyaruko baga koreta obuso kuna edo obuso kukerage. Musubati oiga unyaruko baga goika asa matanga kurenda sare nge na vana baye. Asa nyaruko baga kubai saransi ya aria unyaruko baga kuenda iria nyaruko baga kusavigua endagira musubati oyonga ikira sabari bako nyaruko baga kusavu endagira nalia nyaruko baga kubukata esa niya ya mo ya kabere ya katatu kurende bari bako nyaruko baga kusavu endagira siba nyaruko baga kumukania na kumata ingesa niyo kunyaruko baga kubukata na ya mayoka musubati oyonga ringanile sitamu irabia senge jono musubati onale tangina angio kuhirabana bara kina naira sama tanga haigamono ya nyaruko baga kukiranga musubati oyonga nyaruko baga kukichu wa presa ya ya kindi ne sukari asanyar ko ga oso akurta mangana ga ko somera tabe ga sanyar ko ga kwanka no endagere ya nyar ko ga ko sabi waye sanye yemo pono si nyar ko ga utigara oboso ku na banta si nyar ko ba kora ge kiera tabe ga si nyar ko ge wikira ngano e komiti ya matanga ingo bakana bate ya musubati oyo tanya ko nyar ko ba ga ko cha ase ke nyore ke inga ko sukuru kene ke ko sira hakara makwiri nyar ko ga ko ba kurende bone kro ya nyar ko ge wikira ngane ndagere ko sabi ko wikai chana bana hasibono ya tigara ngati ko musubati oyo nyar ko ba ku banga buna kora ge ya bana hanyar ko ga ko tigo semeria ndagere ya matanga kro chinza mechi ga je wodi ya birongo me bungu ya nyar bar cha cha se ka ya kisi ke ne kramba ut ke ge sa ke ko na bitunuguru
1: Omunyagitari oyo munande oromwa ali munigo alibire rochingaki akogosereligwa obugima omusekedubikira mutkurwa ikenyerokia engoto kigotoka buruma taracha sublocation nyalibarcha cheme county ya Kisiningana iyo
4: ya musubati naye nanyo mate tukamenya na yale miaka 25 years nkamuligirie gasi tukanyora abanera batatu agacha agatama nande kwanyana aramurire chiombe akairo musacha sobo agaka niruchiombe no musacho yo akagenda iya renge 2015 omwa igoro moisonde oairo musachi esimi ako nga kiresimi ako akira ba friend esimi ako batenga ko musacho ya batenga ko ndiya rangite bono eri swali neri ninki akomboria na ande nchenanya komubwati na moete freedom atare una atagete dunia wana liiswari na liye liye na akumiri na uwa wasiwati na wakareiga
1: wikirabuo omotekele lina otoko korela ikirambauti litukeliga inje Clifford Nyabengi Nyaruguru
5: nikirambauti kiegesa ubutati kuruwa sebi nyoro
1: Tuku chaka esabato egisa FM amuna itibu one district suneka nigo ego kwaligania asoko sasima kwa bene esabate ye angio chitaliki emerongebere na isano na ibere omuti nyoyo uchakira ensa eyamo ya mambia asitura chake ne lesson nyuma yae okurandia chikwaya amo nukusangirilia

tara ikamapemba iryo tusange amo asugo sasima inyura nangiyo chitariki 2022 umutinyoyo gucakira ensa emo ya mambia asikanisa ya nyanduche ibere SDA.

0: hini ya kuweka siku kama hini ya makumbusho kwa njia ya maombi, kwa kutumia nyumba za maabadi, wawe watakesha pengine usiku mzima kwa ajili ya kuombea waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu, waliojaribu kutetea nchi yetu kama hini ya Kenya, ili angalau kuepuka yale madhara ambayo kwamba yanaweza kupatikana katika maandamano.
1: Niomba vijana wa Gen Z walifikirie tarehe hii ya 25 ya kila mwaka waeke ni maombi kuwakumbuka wale waliopoteza maisha yao. Na maombi ni njia nyingi, unaweza kwa kuamua watu wafunge tu Kenya mzima sikukumbuka wale waliopoteza maisha yao, ama kukusanyika katika nyumba za maabadi kuwaombea walioathirika, na maombi hayo itakusanya hata kuyaombea nchi yetu tukufu ili kuwe na amani. Tukumbuke kwa kuwa mwaka unaokuja henda kukawa na vurumai zaidi, kwa sababu ni karibu na uchaguzi wa
2: Yesai FM kwa kwanza karima yeka.
3: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.
4: Kire Yesai FM ngwa. Yemenye kitinga matagana tukusikuga nya kwa mwananchi gas. Studio mara bako kunga kanyaka. I guess studio na linaga tebya kani batenda babu ibande. Ngo chikunyara ko bagingo ko letra gaiga no bibane bale batigareta ko kunyaka bama nanchi tima tinga yari bege tege sekuru ko kunyaka bama nanchi mura bire ko kunga kanyaka na gatebe nga enjirengi ya yo kunyara ko ba go ko ba yamu bali bakwibwera sechiza just na ko enda sister nyetora agenda bona nawe bunyoleti genda nga sister bwango bwango bwango bwango bwango bwango mbata bandi bandi babere nkwa bandi bandi bale mbata ga babere ndo yote kwa 5,000 yoko enda sister 779# elinde elibono bono unyara kubago kuhirika tambo kilo *779# unyara kubago kwenye liba gali yao ndo yote kwa mubu yonde nyatura chesa wana nae wano nyolide musipati na ulituwa gambe yote kwa mwolio uganeti kuhiri nyageta ni kuhiri nana gocha teme kuliku manjabuna ngaki twaika lakini ya sabona yote kwa mwonto onde 5,000 gena nga sister 779# umanya ko genda option number 4 umanya ko genda option number 1 gonda itoka na kwa umuntu ndege gebesa chida ka chinke kurbono iga okunya kuba mona nchimi ege SFM enguba ya munyege tinge

Ikamapema iliyoto sange amo asoko sasima inyura nangio chitaliki emerongi vire na isano na ibire umuti nyoyo uchakira ensa ayamo ya mambia ase kanisa ya Nyanduche ibire SDA.

Hello? Ok. Tinha tiko baka kubuli si miya kuro kongene Miriam ke konge 5,000 di jite mochi poto kere chinsa chi achira bula nyari nga kuro kende ni ga nyari reko baka kura. Tinta kate bangambi ya mono kema sifali mwesi mwa bera mwana inche ebile bige bia bono babae munguro wa mwana inwe toji kwa soa soko kwa sene gisa na shani.

Kurende nje nigongo semeretie ayo monene nigongo tebaye nae nyasaye one ukumabwane nigobole asamobokao ntolie kuru asamoboko mbisabane na yabachandi ibane ngonjolere obosyo bwao nje musumbo ntolia singe nje wanchani bwao bokendrete botambi Kulende nchi nigongo semiretie ayo mwanene Nigongo tebanga ayenaye nyesae one Ukumabuane nikuburasa mwokao Ntuli kurasa mwoko ababisa bane Na ayaba chandi bane Ngonchulire wasi wawo nchi mwosumbo Ntuli asingi nchi wanchini wawo Wakendrete botambe Ayo mwanene tuntiga nsokiwe Ikigara nigongo kurangelia Tiga bakulia mabeba sokiwe Wakenda sabakule wabe ama mama Zaburi mirongi tatu na yemo Uchakira ikumi na nyogo ika ikumi na isano na ibere Happy happy sabbath Happy happy sabbath emo Tirali sabbatu istariki mirongi ibere na isano na ibere Chumuti nyuga tana limu makabwe chilibu mwase mirongi ibere na itano no yemo Ngeni tingani wa watu alire wiki ya linkingia na sometimes mwanchi mwotikali ego tuwara mange tuwa tali rari na alia tumina kwa watu okole minu mwita sinchila vene kime tuwe chande ile binte binge kwa hini mwanchi mwotikali ase sabateye sabate ni chinga kichugo timoka ni chinga kichugo sangano liyoro moto tongyo ito mwanchi mwotikali ni chinga kichugo chamabu na eamati ya nyasaye ni mwanchi mwotikali tunyara kwa watu kura ranga obi ya buwanya saye Tuwarigali bintu bitu njukana ine Tuwarigali metu mwanji mwotikali na ekunyara kubagi kuligia ntabia Tuwarigali na embe kugusa Tuwarigali na chinyo ni chigoro chiku iruko mwanji mwotikali Tuwarigali na chingiti chinde chiro sana ni chile tutu kita chinga chito Una chikunyara kubachi kumenya Mwanji mwotikali at the end of the day Mwakubatu wa appreciate na wakiranya sayo itumbi ya mono Asingi ncho yubi ya buhaye And that is the whole meaning of the Sabbath. Mwanchi mwotikali kwa ya chagi tuwali Eden. Mwiliana ni kwa hantu mwanchi mwotikali. Itukulie sabato nyasai ni kwa kwa tebi nto vitatu. Mwenteke tanga ni ya kanyara kwa waka wata na litukili gandia weka na matukande. Yana sinjiri nda kanyara kwa waka kulibeke nsemo. Naga yu kulibeke nsemo akanyara kwa waka kuliseseni. Nyesa kanyara kubaka kulisini mwanchi mwotikali Ntika tangani akaliyata na akalibeke nsemo Kanyara kubaka kulisini wabaya kanyara kubaka kulichena Asi nchile ndeli kaba lituku lichemo Wetanya matukande onsi Sa matukatano nilimo nigu mungkuruwa kule temiremo Kanyara kubaka kutunga igoro nense Aga tunga bionsi ebire bikoroka nebitari koroka na Aga tunga ebire igoro yense Ebire asi nyancha Wego mwanchi mwotikali Mega yokora yonsi pia kama tungu mosacha Olikoro kwa Adam Mwema yokoro botongi po mosacha mwanchi mwotikali Bili anige gontebia Aka motonga mosacha nabu ya kamotongu mkungo Eliyomo nene ya kanyara kubaga kuligiria Na katebanga ekene bionsi nebia Onsi namaya Mekira ikira mtu mwanchi mwotikali tukulia katana kabire Akalibeke nsemo Akaliyata na kuruwasa ya ndonsi Akanyara kubaga kulichena Nabu ya kanyara kubaga kulisenia Na kaliruwasi mwanya bantasiri tukulia sabati ntangani Yeli yomu tinyumu tangani Yei kientangani Yomu wako mwotangani Aiga sobo ikubwense Mwungu wa kanyara kubaga kusasi mwanchi mwotikali Akanyara kubaga kutimukali tukulia Na mwanya banto Musachi uli nyaritu kubaga kutungu mwanchi mwotia sumu Ndwede na Adam Merase sabate yu ntangani Akanyara kubaka kusanga Numutungyo na wikabwa na rumanchi mwati Kwa chinga kia chiko kendra Nisa akanyara kubaka kulibeka litu keli ansemo Na mwanya bantubwe chinga kichu onsipi Kurumo chaka na mbaka na endo mwari Mwanchi mwati kili nigo Akunyara kubaka Kwa aliga ni wasingi nchiu kusanga Selitu keli ya litu kulie sabato Karibu sana Yeniki sefe mingu baya mwanyi tingu mwanchi mwati kili Kama kawa kama kei Professor Edward Sabasi Uramana inchi Mitukulia liruka niyaba Ye
isa session kwamboka gora manje ka chinsa chiria ikomine mochiri mambia nakuba to sanga subyo bwe sabato ningen tenga wasomire lesson lesson itanga rega chemwa chemwa tgarri ne tinga kwanyire re sene yan kwanda mangana amane megoro yo bwa mato mwanje mwatgarri amo naigoro I hope nga nigo kwyarine into kwana this week yan kwana into eternity right yes Weko mwere kabisa Weka na wanyane nseri inyo Mwanchi mwotikali na kiyo buwama tebo hito bole At the end of the day Buwama tebo hito na igoro is what matters Nwane kere nse koro kana nganku minyo kere buwango Nse nige yako kenda buwango sana Mwanchi sikuwa niko tarega so mwchio Nairobi Utarabu kwa tebo mwchio na unyo kumanyanga Nse mbuwange yako kenda Iki kira nigo habantu kiro montale chimbo Kiro montale merimo yae Rakan uci ngombe terus mungkin ngapi ondeng gue taruh uci kayak macam motor ondeng gue tenar so abruptly gue kerana sengi ondeng gue yang dar yani that is the world itu metu macam motor ni. Lakin mana kira ni saya kau mungkin kena ambangku terus bintu biko rakan ngapi yang dar terus cinta so bangku mara cinta segi macam motor ni mara cinta macam segi mara gue senah maruira teriko buaya nato yunga ebelanggo cebu acire bukan gue itu mundu seni itu kira seni cinta ibu seni cinta itu I don't know macam motor ni inga ubur buaya acire bukan gue COVID-19 maruiranda achire yoko kumi mwanchi mwatikali yoko waboya kere bion sibi kumi mwanchi mwanchi mwatikali kere tugote chinsengu wanachire kere tugote chema chika kere tu mwanchi mwatikali ayande ayoko kumi na yoko waboya kero nonye nechibango chika ndretoki na litu kochi aselinde one thing we are so assured of ungele nga kia mwanchi mwatikali yendukira nyareka bakego tokonya singa kibu nechiga na bengo na nina subu kumabulipogo chenu buwama tebo ito ama na nyasaye tumakini kibu ama tebo na nyasaye buda sema ambia abono but I want to tell you sabato nigego chukotu inyulia kuri set kwenyera stonya kubatoko gwera kwenyera stonya kubatoko yenda mamincha ndira kubatoko imokerra na okara mangana sinjire wenre karibu sana ene ke safe mungu wa mwenye tinge professor idwa sabasi de na very good morning and happy sabbath ron ne ntanga ne mwanche mo tgarri jide kana mero ngibira na isano chebut kama ke chinsa isano ne mo tgarri kana mero ngibira na isano bire chimuti nyoka tana limo mwaka 2026 kana tgibati mwa rese mambi abona happy sabbath kana mwanche mo mwanche mo tgene chiron bi sano ga chogo sasi masinjira bene kimugutra sama tera kumenyanga ngiyo kunyara kubako gusasima litukuri yale rumwanchi mwatike na gweta no bahinga nyakubato chinyara kubato gusamimiga no a kurwa se bibilia koranga omwanchi mwatike ri inki e bibilia bwate mbindu kuya nyakubato weso nyakubato kanimiga no a ere a se bibilia karibu sana 0724256504073333223 Dikiru jumbo manchi mwatikali Kana manajui terasa mutandao Facebook Kase fanpage kese fima Kana manajui terasa mutandao TikTok kese fima Professor Basio Story Live Wasi mambia wana Tupote ase mutandao iti ya kiru manchi mwatikali Let's keep the conversation going Oh yes

Monato Women Ministries kwa mwanje mwatikarari ino kwa wako wate vanga inche goika mwakorele Yehova mwano mwanje mwatikarari ya kurwa sika tabu kili ya Yoshua emeronke pire na irenkari emeronke pire na inye kwa wako tukera kusiko usamiki mwiki kumina isano Yoshua ya kareko wate vya wa Israel onyeti

0: Daktari Jacqueline, mambo yako nayaona. Ningoro chembe mbele, asante sana tu kwa jinsi ambavyo chama Kongeni SDA. Nasa niga sa happy Sabbath.
1: Wakira. Sauti mulango mwa sana makiano mwanu mwa kwa jira kito.
0: Eh bwana.
1: Ende no mara sa ende na si na tinde to mwa kamu mwa minto.
0: Engara.
1: Ya mwanu.
0: Mhm.
1: Na ndeni si tinde to mwa kamu mwa minto koro kuisi mahir mo korongo matavi angora na wana wae kwa.
0: Mhm.
1: Tinde wiki ane mwa mare andu. Mwalimu Charles Mokoro.
0: Mhm.
1: Watavia tigi chuo kwenye teatro na hili na iko mungu baba kioni.
0: Mhm.
1: Sasa kuntavo rambege tena mbili ndiko kubaru eri sabu. Kage na ngoma tengo akanki andare ndiko sabu eri chote boga rukombe katia nene tu ni anya mondo.
0: Mhm.
1: Ndivi ngare anya mondo tume tinga ya JSK ya ende pencho kuruma gencha kuru nya mondo ari kai ya ende fundi ya chote kuruma gencha ari ri ne ri amaga enche karibu ni okenye. Kabiri nyami mbwa mukuru bara numuru baba kione mmoja wa kari kuhusu biara kia ndani ya vichele yamoto kuru kanga arusi tangu tamu sisi cha seven tabo sisi imba ndani ya vyombo vya kuji chupa mna to kuru kanga na aroma yu ndani ya vyombo to kuru kanga ya kundi ogero imeringa tala kwa na kwa wote na kuru mahatari ya karera na nne kiga ndani kiri ya kwa tu matuki masaidi muri kama wina mendo mama wina mbeja irari bati ya mbati ya kuri geria
0: mwa tevi na kimugambi.
1: Tapi nak gitu ni, kita hendak keluari. Mungkin cuma tapi orang lain dah rasa kuriat cuma mesti kita mampu buku ke, atau hendak kerja ke, hendak nak jadi kita hendak wasim dia mo.